Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ nabata onyeisiala mba Madagascar bụ Colonel Michael Randrianarena n'obi onyeisiala nke dị n'Abuja maka ọgbakọ ukwu nke mkparịta ụka mba na mba nke bụ maka ịhụ na a ga-emesikwu mmekọrịta nke nka dị n'etiti mba abụọ ndị a nọ n'ala Afrịka ike. Onyeisiala Randrianarena gbarutere n'obichuchi n'ehihie ma bụrụkwanụ onye nke ejiri ụzọ ịnabata onye gbagoro agbago n'obodo were nabata tupu ya gawazie maka ọgbakọ nke ya gbachiri ụzọ ya na onyeisiala Tinubu nwere. Ya bụ ọbịa nke bụkwanụ onyeisiala bụ onye nke akọwapụtara na ndị ọrụ gọọmenti ọkwa ha gbagoro agbago nke onye du ha pụọ njem bụ onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odimegwu Ojukwu nabatara tupu ya bụrụzie onye nke eduru banye n'ụlọ ọrụ onyeisiala maka mkparịta ụka na ihe ndị metụtara ọdịmma nke mba na mba. Ya bụ njem bụ nke mbụ na mba onyeisiala Randrianarena na-abịa na Naịjirịa kamgbe ọ malitere ọchịchị na ọnwa Ọktoba afọ gara aga dịka e nwechara mgbanwe nke ọchịchị na mba Madagascar. Ọ bụ eziokwu na ihe metụtara otu e siri were kwuo okwu na ọgbakọ ahụ bụ nke ọhanaeze na-amatabeghị, mana ndị ma otu ihe si aga n'ụdịrị nleta a na arụ aka na mkparịta ụka nke mmadụ abụọ ndị a mere ga-abụ iji hụ na ga-emesikwu ụfọdụ mmekọrịta n'akụkụ ndị dịgasị iche iche dị oke mkpa n'etiti mba Madagascar na Naịjirịa ike, nke gụnyere azụmahịa, ọrụ ubi, nchekwa, imekwu ka otu esi elebara ọnọdụ nke mgbanwe ihu eluigwe anya, nakwa mba na mba ị na-emekọrịta ihe na-enweghị nkewa ọbụla sikwa ike.

N'akụkọ sitere na mba ofesi mba New Zealand ekpughapụlao otu ọdịdịrị nke inye akwụkwọ visa maka ọrụ ga-ewe naanị ọnwa isii, nke ha chọrọ iji nye ndị niile bụ ndị tụrụ ugo na mmụta na mba ha bụkwanụ ndị si mba ndị ọzọ, dịka ọ bụ akụkụ nke ụkpụrụ obosara na-eme ugbu a iji kwalitekwuo atụmatụ nke na-arụ ọrụ ma na-agụ akwụkwọ ha ma ọ bụrụ na imechala nke digri. Dịka ụlọ ọrụ na ọpụpụ mbata nke mba New Zealand mere ka amata na visa ọhụrụ a ga-amalite ịdị ire n'abalị 16 nke ọnwa Nọvemba afọ a, ebe ọ ga-enye ohere ka ndị tozuru oke bụ ụmụ akwụkwọ ndị si mba ndị ọzọ na-emechala ụfọdụ ihe na ntozu oke na mba ahụ nọgide na mba ahụ nweta ọrụ ruo ihe dịka ọnwa isii tupu ha na-atụrụchi ugo n'ihe ọmụmụ ha. Gọọmenti sịrị na ya bụ atụmatụ ka a haziri iji nyere ndị niile bụ ndị tụrụla ugo inweta ọrụ, ma si otu ahụ jiri nwayọọ nwayọọ chọchọtazie ọrụ nke ga-anọte aka bụkwanụ nke ohere ya nwere ike ịpụtara ha, gụnyekwara inweta akwụkwọ visa maka onye nwere ọrụ bụkwanụ onye nke akwadoro akwado. Ohere a na-emeghepụ ọnụ ụzọ maka ndị niile bụ ndị gụchara akwụkwọ bụkwanụ ndị nke kwuru na ha etozubeghị oke maka onye metụtara akwụkwọ visa nke malite ịrụ ọrụ na ya bụ mba nke dịbu adị. Nke a bụ maka ọnwa isii ga-abụzi maka ndị a. Otu mba ụwa na-ahụ maka isi n'elu eme njem akpọrọ IATA na-ekwu ugbu a na ha ahụtala na Naịjirịa bụ otu n'ime mba ọkachasị dị oke ọnụ ịnọ were na-azụ ahịa nke inwe ụlọ ọrụ maka njem ụgbọelu. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ukwu na-eme n'afọ nke otu ahụ na Brazil, osote onye isi oche nke ya bụ otu na mpaghara Afrika nakwa Middle East bụ Camille Awadhi bụ onye kwupụtara na n'agbanyeghị mgbalị ndị na-aga n'ihu nke onye minista na-ahụ maka njem nakwa mmepe ikuku Festus Okiyamo na-eme iji kpụgharịa ihe na ngalaba ahụ, na ụlọ ọrụ njem ụgbọelu anọgidela na-enwe ihe ịma aka nke oke ọnụ ọ na-ewe iji were na-arụ ọrụ. Dịka ọ kọwapụtara na ogbe nke ekwuru na ihe niile dịcha ọnụ na ya emeela ka o siere ndị ụlọ ọrụ njem ụgbọelu ike ịbụ ndị nke ga-anọrọ n'ahịa ma na-enwetakwa n'uru nke na-emekwala n'oku too nke ya bụ alaka bụrụ nke belatara ebelata. Awadhi bụ onye nke gbarakwara ndị niile bụ ndị otu ha nọ n'okpuru otu ECOWAS umeo ka ha tinyekwa n'ọnụ ma nwee ihe nke ha ga-ekwu banyere pasentị 25% nke a chọrọ iji were mebelatatụ ihe metụtara ụtụ njem ụgbọelu nakwa ihe ndị ọzọ a na-anapụ ha n'ọrụ. Ọ kọwapụtara na ya bụ njem nakwa nzọụkwụ a nwere ike imekwuo ka ihe ọ na-ewe iji mee njem n'elu belata, mekwakwana ka ndị ahịa nwee ike na-ekwupụtakwanụ ma jiri ụlọ ọrụ ụgbọelu na-eme ihe kwalitekwa ndị ọzọ nọrọ anọrọkwanụ na-azụkọrịta ahịa a na-azụ maka njem ụgbọelu ndị nke ahụrụ na-arụ ọrụ na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ Afrịka.

N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke mba Iran nọrọ taa kwupụta na mba Amerika akagbuola ọnụ nke tiketi ndị nke ekwesịrị inye ha maka egwuregwu otu n'otu nke iko mba ụwa, na-ebo ha ebubo na ha bụ ndị nke na-achọ ịkpachi ọbịbịa nke ndị niile si mba Iran bụ ndị nkwado n'okpuru otu ụkpụrụ obi ọjọọ nke nka ihe ha na-eme ugbu a. Mba Amerika abụrụla ndị nke ahụtarala na ha enwela ọtụtụ ihe ndị nke bụ gbalụgbalụ nke nkwurịta okwu na nka a na-ewepụtachara ugbu a maka Iran n'ihe metụtara otu esi akụ egwuregwu bọọlụ n'ogo mba ụwa, nke gụnyere na ha ajụla inye visa maka ndị ọbụla bụ ndị nkwado makwa bụ ndị ọrụ si na Iran. Dịka mba abụọ anọrọkwala na-alụ agha kamgbe mba Amerika nakwa Iran wakporo mba ahụ na ngwụcha ọnwa Febụwarị afọ a. Dịka akọwapụtara, n'oruzikwaghị ihe dịka abalị atọ ka enwe ike malite ya bụ iko mba ụwa nke 2026, mba Amerika ka ọ dịka ugbu a bụrụkwala ndị nke na-awụlitekwala ọzọ na-asị o na ndị niile bụ ndị njọlite si Iran abụghị ndị a ga-ahụtadị nnọọ n'ama egwuregwu, ebe ndị ahụ bụkwanụ nke nọ n'obodo nnele ọbịa na ya bụ ịma aka iko mba ụwa. Dịka akọwapụtara na ha onwe ha nakwa ndị otu egwuregwu bọọlụ ha nwere otu atọ bụkwanụ nke ogo ịma aka ehiwere nke ha na-achọghị ka ahụta ndị njọlite si Iran ga-anọ n'ebe ahụ. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pịachie m ya, ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Onyeisi ala Tinubu ekelela ndị agha soja maka ịgba ha na-eti ugbu a ma mesiekwa ike na ya onwe ya dịkwa ezigbote njikere ma kwesị ike na a ga-emeririle iyi ọha egwu n'obodo anyị. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu asịla na ha ga-amalite nlebara anya na nhiwe nke ndị uwe ojii n'Ogo steeti n'izu a. N'ikpeazụ, emere m ka ị matakwa na Gọvanọ Alex Otio enyela onye odeakwụkwọ mgbasa ozi otu pati APC na steeti Abia mbirimbi abalị asaa ka o lee ya bụ otu mbipụta nke kpọrọ ya aha ọjọọ, wetuo ya n'akara nwụdide o, ma dee akwụkwọ nke ịrịọ mgbaghara nke n'ihi ebubo ndị nke o mere megide ya. Ekele m Odebora Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o rue m aka, ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m niile ebe ahụ, matakwa n'oge Igbo ezu n'enye mba na-achọfụ ụkwa ifere FM na ala aba amalitela na ị ga-akpụdebe nso m na gị nọrọ nke ọma, maka na ọ dị ugbu a abụ m na-ekete m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị mma. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike zọpụ njem a. Onye ọma m, ehihie ọma, ndewo.

Tsaho kare nyama manya lata hachilibua ki mwike wa moto sina krogio na kuoto sedrege ubua eh? Kanyi mwike zoba nyoku wama mnede lanji kire kaimenka hmm. Ama mnene ba hubua keduko sina krogio. Aha, pataba tubua kanyi mwike zopo njemu makana tabu Tuesday.